check. Sing along. La la la la la la la. Hey. La la la la la la la. Hey. La la la la la la la. Hey. You too. Come on. Sing it. La.